Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik. Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: ditetapkan pada 14 November ini.
1: Tarikh keluari pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 657,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
2: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran taran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air susulan hujan lebat di kawasan hulu sungai. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI, termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116. Michael Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing kelab itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: pagi.
1: Jadi untuk bagi tahu Aida, selamat berhari Khamis untuk semua pendengar Sarawak FM. Dan kata-kata dari anda.
0: Kata-kata. Kami saya dah kata-kata sebenarnya.
1: Selamat berhari batik.
0: Bukan. Jaga kesihatan anda.
1: Ya.
0: Mula sakit makan ubat.
1: Okey, dengar pesanan daripada Aida. Dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
0: Oh,
1: okey, assalamualaikum.
0: Bye.

COVID-19 ke dalam jadual imunisasi kanak-kanak kebangsaan dan jadual imunisasi dewasa kebangsaan mulai minggu depan. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan langkah itu bagi memastikan vaksin COVID-19 kekal mudah diakses dan berpatutan, terutama bagi golongan berisiko. Vaksin disyorkan kepada individu berusia 60 tahun ke atas, mereka yang berisiko kesihatan berumur 6 bulan ke atas serta penghuni kemudahan penjagaan warga emas. Pekerja kesihatan dan mereka yang tinggal atau bekerja bersama individu berisiko turut digalakkan menerima vaksin. Dalam perkembangan lain, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak Irkutsk. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Sementara itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia, Rospetrov Nasor, memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menurut agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nasor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dalam mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abuha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa maut terdiri daripada warga Mesir, Algeria dan Sudan. Kumpulan bersenjata Houthi didakwa bertanggungjawab. Dalam berita itu, 5 rakyat Palestin terkorban dan 11 lagi cedera akibat serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan 2 maut dalam serangan semalaman, manakala 3 lagi maut dalam serangan di Khan Yunis dan kawasan Al-Buraq. Tentera Israel mendakwa serangan itu kononnya menyasarkan 2 anggota Hamas yang didakwa keluar dari Hospital Kamal Adwan. 9 individu cedera selepas ditikam seorang remaja lelaki berusia 19 tahun di sebuah sekolah vokasional di Ostrolika Utara Poland. Pegawai tertinggi wilayah berkenaan, Mariusz Frankowski berkata, mangsa terdiri daripada 5 pelajar, 2 guru dan 2 orang awam. Suspek ditahan polis kira-kira 20 minit selepas kejadian sebelum dibawa ke hospital kerana turut mencederakan dirinya sendiri. Suspek disahkan warga Poland. Sukan. Persaingan merebut anugerah Ballon d'Or tahun ini semakin sengit dengan beberapa bintang bola sepak dunia muncul sebagai calon utama. Antaranya Kylian Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembele dan Lionel Messi. Kane antara calon pilihan selepas membantu Bayern Munich menjurai Bundesliga dan Piala Jerman. Selain muncul penjaring terbanyak Bundesliga serta memenangi kasut emas Eropah. Matlis pencapaian Ballon d'Or akan berlangsung di London pada 26 Oktober. Mikel Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebuah syarikat antarabangsa yang mempunyai kedudukan kukuh di peringkat global kini sedang meninjau peluang pelaburan di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata syarikat berkenaan mempunyai kedudukan tinggi dalam senarai Forbes. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti syarikat tersebut. Perkembangan itu menunjukkan potensi Sarawak sebagai destinasi pelaburan semakin mendapat perhatian antarabangsa. Premier berkata demikian semasa berucap pada majlis malam penghargaan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili yang akan bersara 31 Oktober ini. Sementara itu, Premier berkata Tanjung Embang di Asa Jaya bakal dibangunkan sebagai hub gas di bawah Pelan Hala 7 Gas Sarawak. Ini sekaligus membuka ruang lebih luas untuk menarik pelaburan dalam sektor tenaga dan industri berkaitan. Pembangunan hub gas di Tanjung Embang antara langkah kerajaan memanfaatkan sepenuhnya rezerv gas yang dimiliki sebagai sebahagian daripada campuran tenaga negeri. Jelas beliau, gas akan menjadi antara sumber tenaga yang diperhatikan selain tenaga hidro, solar dan biojisim

0: baru ke Sarawak. Setia Usaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki semalam menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama kepada Setia Usaha Kerajaan Sarawak sejak dilantik sebagai Ketua Pengarah AKPS 1 Julai tahun lepas. Selepas sesi kunjungan hormat, pertemuan diteruskan dengan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkaitan keselamatan sempadan, pengurusan imigresen serta penyelarasan operasi di pintu-pintu masuk utama Sarawak. Peruntukan RM150 juta ringgit menerusi Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA menjadi pemangkin kepada pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata, peruntukan berkenaan diterjemah melalui pelbagai projek yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Ini termasuk jalan kampung, jalan pertanian, sistem bekalan air, perparitan dan saliran serta kemudahan awam. Beliau berkata demikian pada taklimat khas pembangunan Dun Opar di Lundu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu salam Malaysia Medani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: sumur inspirasi. Kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mendengar dan juga menghayati pengorbanan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang amat dicintai. Beliau yang dimaksudkan ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sepanjang hayatnya, Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang isteri yang setia berdiri teguh di sisi suaminya dan memainkan peranan yang sangat besar dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya beliau berhak mendapat gelaran isteri terbaik di dunia kerana curahan cintanya kepada suaminya tidak terhingga. Selayaknya Ummul Mukminin ini menyandang gelaran sebaik-baik isteri dan teladan unggul bagi seluruh umat Islam. Setiap titis keringat menjadi saksi akan kepayahan Khadijah menyantuni Nabi ketika baginda berkhalwat di Gua Hira, serta sokongan padunya dalam setiap gerak kerja dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara paling istimewa tentang wanita agung ini adalah beliaulah insan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyahut seruan tauhid. Sepanjang kehidupannya beliau telah mengorbankan harta, jiwa dan bahkan keselesaan keluarganya demi Islam. Sebab itulah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, segala jerih payah Khadijah ini dikhabarkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah istana di syurga yang diperbuat daripada mutiara. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau sentiasa memberikan sokongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah saat rohnya terpisah dari jasad. Disebabkan itulah apabila Khadijah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa kehilangan yang amat sangat. Walaupun sebelum ini baginda dicemooh, dicaci dan diuji bertubi-tubi oleh musyrikin Mekah, baginda sentiasa berasa tenang dan gembira apabila berada di samping Khadijah. Istimewanya Khadijah ini saat Rasul dipinggirkan oleh masyarakatnya, beliaulah insan yang paling hampir memeluk duka baginda sallallahu alaihi wasallam. Dek kerana mulianya kedudukan Khadijah, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan salam kepadanya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pendengar yang dimuliakan, inilah gambaran ringkas mengenai kehebatan dan kemuliaan insan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat isteri-isteri di luar sana, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Okey, kita telah pun ikuti Sumur Inspirasi terbitan Syarif Sarizan dan kita teruskan lagi dengan sebuah lagu daripada Izam 72, Cinta Tak Akhirku, membawa ke pukul 12.18 minit tengah hari.

0: Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Mak, tangga ya? Ada rumah kok?
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak mula apa, Mak?
1: Kejap, Mak muka Mai sudah terah pakai mula laporan dalam Mai lapor.
0: Eh, Mak dah mula laporan?
1: Oh, senang je. Lihat, klik dan lapor. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem Mai Lapor. Ibu tunggu gi. Lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Malaysia-Myanmar fokus bertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agro makanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investments, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite to me impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu

0: mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang menerusi penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
1: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP hadiah latihan persekutuan sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30% dan 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan merit tambahan dalam tawaran pengkajian lanjutan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, belanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Belanjawan Madani kelima itu direncana sebagai belanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
3: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
4: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
3: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan

0: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kok.
2: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat super critical, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
3: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa Am Penerbangan Awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh, mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas wawar inisiatif belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Tidak tahu sih, tempangan Bakun merupakan tempangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu membolehkan pelajar yang mempunyai liputan internet baik mengikuti 5 mata pelajaran utama tanpa perlu hadir fizikal ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Tambah beliau, penambahbaikan itu sebahagian daripada transformasi NADI yang kini berfungsi sebagai hub pembangunan bakat dan kemahiran komuniti. Sebanyak 328 laman web, 388 akaun Telegram dan 60 nombor telefon yang terlibat dengan penipuan kewangan dan skim pelaburan palsu telah disekat pada tahun 2024 dan 2025. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, tindakan itu dilaksanakan hasil kerjasama Suruhanjaya Security bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tambah beliau, pengukuhan kerjasama merentas agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan membanteras jenayah kewangan dijalankan secara pantas dan berkesan. Di Johor, 5 penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Senai terjejas pagi tadi berikutan jarak penglihatan rendah akibat keadaan jerebu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata beberapa pesawat terpaksa dilencongkan ke Kuala Lumpur dan Singapura, manakala pelepasan penerbangan lain terpaksa ditangguhkan. Tambah beliau, penerbangan yang membawanya dari KLIA turut mengalami kelewatan hampir 2 jam sebelum dibenarkan berlepas. Luar negara, lebih 1,000 titik panas direkodkan Kementerian Perhutanan Indonesia berikutan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu tebal serta fenomena langit kemerahan yang menyelubungi Kalimantan. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG turut memaklumkan kualiti udara merosot ke paras sangat tidak sihat hingga berbahaya di beberapa wilayah termasuk Jambi dan Sumatera. Sukan Malaysia menyasarkan gelaran juara keseluruhan Sukan SEA 2027 sebagai tuan rumah berbekalkan momentum kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh, PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta. Bergantung kepada skim dan pelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak memerlukan maklum balas berhubung kelayakan dan kaedah pelantikan Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat KMKK. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugak Embas berkata ia bagi membantu membentuk garis panduan berkaitan institusi berkenaan. Antara perkara yang perlu diperhalusi termasuk kelayakan minimum, kaedah pemilihan, usia minimum dan persaraan. Jelas beliau kerajaan mempunyai harapan tinggi terhadap Ketua Masyarakat sebagai barisan hadapan dalam pelaksanaan serta pemeliharaan adat. Ini termasuk memastikan ilmu, nilai dan prinsip adat difahami, dihormati serta diwariskan kepada generasi akan datang. Beliau berucap pada perasmian Simposium Adat Iban 2026 di Sibu. RTM terus komited melahirkan artis-artis berkualiti seperti legenda seni Arya'ham Tan Sri P. Ramli. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim berkata, walaupun bintang P. Ramli diterbitkan bagi mencari penghibur seperti P. Ramli, namun tujuan sebenarnya bagi melahirkan bakat-bakat baru. Pencarian itu telah dimulakan sejak 38 tahun lalu. Beliau berkata demikian pada sidang media kemuncak bintang P. Ramli di Kuching hari ini. Acara yang akan berlangsung di Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Ahad ini bakal menyaksikan persaingan 6 peserta. 75 warga negara Indonesia ditahan dalam operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak di sekitar Kuching. Mereka antara 118 individu yang diperiksa sepanjang 2 hari operasi yang dijalankan pada Selasa dan juga semalam. Pemeriksaan dijalankan di 5 lokasi termasuk premis perniagaan dan sebuah rumah kongsi di tapak pembinaan. Individu yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15 dalam kurungan 1 kurungan C dan Seksyen 6 kurungan 1 kurungan C Akta Imigresen 1959-63. 2 saman saksi turut dikeluarkan bagi membantu siasatan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Asar 3.22 minit petang. Zon 1, Limbang Sundar Terusan dan Lawas, asar 3.24 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, asar 3.28 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, asar 3.30 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingan, Mukah Dalat Sibu, Kanowit Kapit dan Song, asar 3.35 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Belawai, Matu Daros Sarike Julau Bintango dan Rajang, asar 3.36 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Engklili, Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Saratok Roban dan Debak, asar 3.36 minit petang. Zon 7, Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, asar 3.38 minit petang. Dan Zon 8, Kuching Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, asar 3.41 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Andai terlanjur berbuat dosa, segeralah kepada kebaikan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki telah terlanjur mencium seorang wanita bukan mahram. Jadinya terlanjur. Maka beliau telah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan fa anzalallahu wa

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Hello guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Memasuki jam yang ketiga menemani kita orang pada petang tu. Okey, dan semestinya kami akan mainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan petang kita orang. Okey, dan tu kami nak kongsikan berkenaan dengan AMMS tu, Agenda Nasional Malaysia Sehat. Jadi orang ramai berpeluang mendapatkan pelbagai saringan dan perkhidmatan kesihatan secara percuma menerusi jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat AMMS bahagian Kuching di Kuching Central pada 17 dan 18 Oktober tu. Program tu bersempena dengan sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS peringkat Negeri Sarawak 2026 tu berlangsung dari jam 10 pagi hingga 5 petang pada kedua-dua hari. Dianjurkan oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak serta rakan-rakan strategik. Program membawa tema Budayakan Hidup Sehat, Kukuhkan Imuniti Badan. Ada pelbagai perkhidmatan percuma lah disediakan.

diberikan kepada orang ramai, antaranya saringan kesihatan, saringan kecergasan dan fizikal serta ujian HPV. Turut disediakan ialah pemberian vaksin influenza percuma kepada warga emas tertakluk kepada kelayakan dan bekalan. Selain perkhidmatan kesihatan, orang ramai juga boleh mengunjungi pameran dan kaunter perkhidmatan oleh pelbagai agensi serta unit kesihatan sepanjang program yang berlangsung. Ada pelbagai aktiviti interaktif dan pendidikan kesihatan turut diadakan untuk seisi keluarga, termasuk pertandingan aerobikton, mewarna kanak-kanak dan veteran, penyediaan menu sihat serta Nutri-Rest. Jadi penganjuran itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam memperkasakan masyarakat menerusi promosi kesihatan, pencegahan penyakit dan pembudayaan gaya hidup sihat. Program itu terbuka kepada orang ramai dan kemasukannya adalah percuma. Jadi kita orang yang berada di sekitar Kuching dan kawasan berhampiran digalakkanlah untuk mengambil peluang menyertai program itu bagi mendapatkan saringan kesihatan, maklumat serta pendidikan berkaitan amalan hidup sihat. Okey, lepas tu kita akan dapat ikuti refleksi diri dan jiwa info cuaca. Jadi terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 6 petang dalam ritma muzik retro terbaik.

0: Mali bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada hari Tok Tek bertitah agar keselamatan dan kesihatan murid diutamakan dalam menghadapi situasi jerbu yang melanda negara ketika ini. Jadi Sri Paduka Baginda juga menasihatkan penutupan sekolah di kawasan terjejas terutamanya yang mencatatkan tahap indeks pencemar udara IPU antara 150 dan 180 secara berpanjangan. Jadi Kementerian Pendidikan KPM mesti memberi perhatian serius terhadap perkara tu, iaitu jerbu tu. Langkah sewajarnya perlu diambil oleh kementerian dan agensi berkenaan bagi melindungi murid dan pelajar termasuk warga emas serta pesakit respiratory. Jadi Sultan Ibrahim pada masa sama menasihati orang ramai untuk mengambil langkah berjaga-jaga bagi menjaga kesihatan serta mengamalkan pemakaian pelitup muka dan mengurangkan sebarang aktiviti luar susulan keadaan jerbu. Semalam Johor mengumumkan penutupan sekolah selama 2 hari atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail susulan keadaan jerbu serta kemerosotan kualiti udara di seluruh negeri terbabit. Okey, jom kita ikuti Go Ahead Sarawak sebelum kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Selepas itu dalam Ritma Music Retro Terbaik. Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Jumlah hadiah wang tunai keseluruhan bagi pertandingan Perahu Naga Sempena Regata Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026 meningkat dua kali ganda kepada RM200,000 berbanding RM100,000 pada penganjuran tahun lalu. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, peningkatan jumlah hadiah wang tunai itu antara tarikan utama bagi edisi ke-12 pertandingan berkenaan yang dijadualkan berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober ini di Tebingan Kuching. Untuk pertandingan tahun ini yang merekodkan penyertaan daripada 80 pasukan dari 22 negara dengan jumlah keseluruhan kira-kira 2,450 peserta. 7 kategori dipertandingkan pada edisi kali ini termasuk terbuka perdana antarabangsa 20 pedayung, terbuka perdana antarabangsa 12 pedayung, campuran perdana antarabangsa 20 pedayung, wanita perdana antarabangsa 12 pedayung, terbuka senior B antarabangsa 12 pedayung, peserta kanser antarabangsa 12 dan lelaki terbuka Malaysia 12 pedayung. Selain itu, penyertaan tahun ini turut menyaksikan kehadiran beberapa negara baharu termasuk Liechtenstein, Vietnam, Kemboja, Argentina, Fiji, Moldova dan Mexico sekaligus menambah kepelbagaian penyertaan antarabangsa dalam pertandingan berkenaan. Satu kategori baharu melibatkan peserta berusia 50 tahun ke atas turut diperkenalkan tahun ini memberi peluang kepada lebih banyak golongan untuk mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Pertandingan Perahu Naga merupakan antara acara utama dalam penganjuran Regata Sarawak Pesta Tebingan Kuching 2026 yang berlangsung dari 23 Oktober hingga 1 November ini. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

0: Gontita sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Badan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menjaga mesyuarat dan arahkan menteri-menteri berkenaan alam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Badan Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada piawai dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse penetapan.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sihat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Produk makanan usahawan Mikro Sarawak berpotensi dipasarkan kepada penumpang Ebonio menerusi Pusat Pengumpulan Sehenti OSCC di Semerahan sebagai usaha membuka akses pasaran lebih luas kepada produk tempatan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, OSCC akan berperanan mengumpul, menggrade, membungkus semula, mempromosi dan memasarkan produk usahawan dari seluruh Sarawak. Kemudahan berkenaan turut memberi peluang kepada produk tempatan yang memenuhi piawaian kualiti untuk dipasarkan melalui platform penerbangan termasuk sebagai makanan yang dinikmati penumpang Ebonio. Daripada kita disajikan dengan kacang, mengapa tidak kusepit yang terbaik dan dibungkus dengan baik? Dan berkata demikian, kita berucap pada Majlis Anugerah Usahawan Mikro Kebajikan 2026 di sini. Selain kuih sepit, produk berasaskan nanas seperti jam dan tat nanas mempunyai potensi untuk diketengahkan sekiranya memenuhi keperluan pembungkusan dan kualiti ditetapkan. Antara cabaran yang perlu diberi perhatian ialah aspek pembungkusan terutama bagi produk yang ingin menembusi pasaran di luar Sarawak. OSCC yang terletak di Kota Semerahan itu mempunyai keluasan lantai kasar 1,245 meter persegi dan berfungsi sebagai kemudahan bersepadu untuk mengurus produk usahawan dari peringkat pengumpulan sehingga pemasaran. Produk yang dikumpulkan akan melalui proses penggradean bagi memastikan hanya produk yang memenuhi tahap kualiti ditetapkan dipasarkan. OSCC turut menyediakan inkubator usahawan bagi memberi latihan praktikal khususnya dalam ekonomi digital. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Ritma

0: Ikuti harapan dan suara masyarakat luar bandar mengenai Belanjawan 2027. Penghulu Anthony Ngau.
1: Harapan kami ketua masyarakat dan ketua kaum kawasan Telang Busan, yang pertama sekali ialah mengenai pekalan air bersih, sebab rata-rata di semua kampung di Dun Telang Busan mengalami kesukaran pekalan air bersih. Kami hanya bergantung kepada air graviti dan air sungai dan air hujan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: 6 petang.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Disampaikan tajuk berita utama. Pembangunan Great Borneo perluas potensi perdagangan tenaga Sarawak ke ASEAN. Sarawak Australia berkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dan pendidikan. Jambatan Batang Paloh pemangkin pembangunan kawasan pesisir. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg optimis pembangunan Great Borneo bakal membuka laluan kepada Sarawak untuk memperluas perdagangan tenaga ke pasaran ASEAN. Ketika ini, sambungan elektrik rentas sempadan telah dikembangkan ke Kalimantan, Indonesia dan Sabah. Sarawak juga bakal membekalkan tenaga ke Brunei Darussalam. Katanya pembangunan Great Borneo boleh menjadi asas kepada penyertaan lebih luas dalam Great Tenaga ASEAN. Premier berkata demikian semasa berucap pada majlis penghargaan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili yang akan bersara pada 31 Oktober ini. Sarawak menyasarkan 10 gigawatt pengeluaran tenaga menjelang 2030. Berucap pada majlis sama, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi berkata, Sarawak akan terus memastikan kawasan luar bandar mendapat akses bekalan elektrik. Usaha tersebut dilaksana menerusi projek pemohon tambahan atau lewat ALAF Fasa 5. Katanya Sarawak ketika ini berada di penghujung pelaksanaan ALAF Fasa 4. Pelaksanaan fasa 5 antara langkah penting dalam memperluas akses elektrik selaras dengan keperluan pembangunan negeri yang semakin meningkat. Sarawak juga akan terus memperkukuh rangkaian bekalan elektrik seluruh negeri bagi meningkatkan kebolehpercayaan dan kestabilan sistem bekalan elektrik. Sementara itu, Premier hari ini menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, Daniel Heinecke. Pertemuan berlangsung di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Daniel semasa ditemui pemberita berkata, Australia melihat Sarawak rakan penting dalam hubungan Australia-Malaysia. Ini khususnya dalam bidang tenaga boleh baharu, pendidikan, perdagangan dan pelaburan. Justeru pertemuan hari ini turut menyentuh kerjasama dengan Sarawak Energy Berhad bagi meneroka potensi pengembangan tenaga boleh baharu termasuk teknologi sistem penyimpanan tenaga hidro. Dalam sektor pendidikan, Australia melihat potensi untuk memperluas kerjasama dengan institusi seperti Universiti Teknologi Swinburne dan Universiti Curtin Sarawak. Pembangunan skim pembesaran kampung SPK bersepadu sundar di Lawas akan dilaksana secara berperingkat. Skim tersebut bagi menstruktur semula penempatan penduduk di Kampung Si Mampuan Lama, Tanjung Katong, Kampung Sebelah dan Kampung Aru. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, SPK berkenaan bertujuan menyediakan kemudahan yang lebih terancang. Projek telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-13, manakala tanah bagi tujuan itu juga telah diperoleh. Bagaimanapun katanya, sebarang cadangan daripada penduduk berkaitan pelaksanaan projek berkenaan masih boleh disuarakan. Beliau berkata demikian semasa melawat tapak projek pembinaan Dewan Kampung Aru di Lawas.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam struktur baharu Mahkamah Bumiputera Sarawak perlu diperincikan. Ia susulan cadangan menaik taraf institusi berkenaan melalui penggubalaan masih boleh

0: 26 desibel. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ahmad Douglas berkata, pengetahuan mengenai adat Iban perlu dikumpul, direkod dan disimpan secara sistematik. Usaha itu boleh dilaksana dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Ini akan memudahkan akses kepada maklumat berkaitan adat untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan. Beliau memuji usaha Majlis Adat Istiadat Sarawak yang sedang menjalankan penyelidikan serta dokumentasi adat masyarakat pribumi Sarawak. Pada masa sama, menekankan pentingnya penglibatan pelbagai pihak termasuk kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, institusi akademik serta ketua masyarakat meneruskan kelangsungan adat Iban. Pembinaan jambatan Batang Paloh di bahagian muka bakal membuka lembaran baru di Pulau Bruit. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, kemudahan itu akan melengkapkan jaringan perhubungan darat di kawasan berkenaan. Manakala lebih 12,000 penduduk di 14 penempatan akan mendapatkan manfaat daripada projek infrastruktur yang dibangunkan kerajaan negeri. Jambatan sepanjang 1.9 kilometer apabila siap sepenuhnya kelak bukan sahaja menjadi pelengkap kepada Jambatan Muara Lasa, malah menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perikanan, pertanian dan perniagaan di kawasan pesisir Sarawak. Beliau berkata demikian susulan kerja-kerja penyambungan akhir Jambatan Batang Paloh yang dilaksana hari ini. Empat inisiatif utama akan dilaksana di Bandaraya Kuching sebagai projek legasi selari penganjuran Sarawak Urban Forum SUF 2.0. Ia melibatkan pembangunan Festival Square, Millennium Park Connector, 3RKU serta galeri dan Taman Buloh. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek tersebut dianggar menelan kos 1.5 juta ringgit dan dijangka siap sepenuhnya pada 2028. Festival Square melibatkan pembangunan ruang awam di kawasan Lebuh Java, manakala Millennium Park Connector merupakan cadangan sistem penyambung taman-taman utama, ruang civik, mercu tanda budaya dan kawasan tarikan di sekitar Kuching. 3RKU pula ialah sistem digital yang dirangka bagi memudahkan proses kitar semula. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching. Dan sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pembangunan Great Borneo perluas potensi perdagangan tenaga Sarawak ke ASEAN. Sarawak Australia berkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dan pendidikan. Jambatan Batang Paloh pemangkin pembangunan kawasan pesisir. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu salam Malaysia Medani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Mesra FM, Sati Sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni. Untuk petang ini, Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faiza akan menemani petang anda sehinggalah 9 malam ini nanti. Terima kasih juga untuk rakan segas Azri yang dah pun menemani petang anda tadi melalui ritma muzik retro terbaik. Okay, insyaAllah sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib. Jadi dan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami tak kira wala di mana jua anda berada.
1: Sarawak FM, sekasih sejiwa,
2: disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib 6.07 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 6.10 minit petang. Zon 2 Niah Berkedumili, Sibuti dan Marudi 6.15 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebahu dan Bintulu 6.19 minit petang. Zon 4 Ikan Oyah Pelanggan Muka Kah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 6.24 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sri Kejulau Bintang Darujang 6.26 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Ahmad Engkelili Luar Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak 6.26 minit petang. Zon 7 Semerahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.29 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan masuknya solat padu maghrib petang ini ialah 6.32 minit petang nanti.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Symphony. Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim meninjau kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kompleks Kementerian Kewangan Putrajaya hari ini. Dalam latihan itu, Perdana Menteri turut beramah mesra dengan warga kementerian serta menandatangani beberapa dokumen penting berkaitan belanjawan madani 2027. Belanjawan yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 3.30 minit petang esok menggariskan 10 tumpuan utama, antaranya memperkukuh keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup serta memperkasa perlindungan sosial. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri berkata perkara itu disampaikan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon. Menurut Dato' Seri Anwar, Malaysia menawarkan segala bentuk bantuan dan kerjasama kepada Republik itu bagi mengurangkan situasi jerebu. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 6.30 minit petang ini. Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia maklumkan segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 191, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 188 dan 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 180, Seterompin Pahang dan Johan Setia Selangor masing-masing mencatat bacaan 178. Luar negara, UAE terus menyalurkan bekalan air kepada penduduk Palestin di Gaza menerusi projek penyah garaman, penggerudian telaga serta penyediaan lori tangki dan tangki simpanan air. Projek berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha kemanusiaan berterusan UAE bagi bantu rakyat Palestin memenuhi keperluan asas mereka serta memastikan kesinambungan perkhidmatan penting di Gaza. Akhir sekali, sukan persiapan Malaysia sebagai tuan rumah Sukan SEA 2027 kini berada pada landasan tepat dengan aspek tata kelola dan pengurusan kewangan diberi perhatian. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, jawatankuasa pengelola Sukan SEA Malaysia mengadakan mesyuarat secara berkala bagi memastikan setiap persiapan menjelang temasya itu dilaksanakan mengikut garis masa dan tata kelola yang ditetapkan. Katanya perkara itu semakin diperkemas susulan pelancaran detik 365 hari menuju Sukan SEA 2027 baru-baru ini. Sekian berita yang disunting oleh Syoh Huzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti harapan dan suara masyarakat luar bandar mengenai belanjawan 2027. Penghulu Anthony Ngau.
1: Harapan kami Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Kawasan Telang Musan, yang pertama sekali ialah mengenai pakalan air bersih, sebab rata-rata di semua kampung di Dun Telang Musan mengalami kesukaran pakalan air bersih. Kami hanya bergantung kepada air graviti dan air sungai dan air hujan.

0: Zanas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipagi Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam inilah 7.17 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.19 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumiri Sibuti dan Marudi 7.24 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.28 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangin Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 7.33 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sri Kejulau Bintang Odara Chang 7.35 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lebuan Tubetong Sebau Pusat Seratuk Roban dan Debak 7.35 minit malam. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 7.38 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu isyak malam ini ialah 7.41 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang

0: Kalantunan Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Sad ayat 26, dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami', dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Andai terlanjur berbuat dosa, segeralah kepada kebaikan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki telah terlanjur mencium seorang wanita bukan mahram. Jadinya terlanjur. Nah, maka beliau telah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan fa anzalallahu wa

Baik, semoga anda terus terhibur bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Muhammad Mengisi Jiwa. Baik, nak kongsikan lagi kepada anda yang mana sebanyak 38 kawasan di Semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 3 petang ini tadi, susulan cuaca kering dan berterusan di sebahagian rantau selatan ASEAN serta pergerakan jerbu rentas sempadan. Yang mana Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN mengesan 210 titik panas di Sumatera dan 94 di Kalimantan Indonesia, manakala satu dikesan di Pahang. Berdasarkan rekod JAS, Segamat di Johor mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi iaitu 190 diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 186 dan 185. Kawasan yang lain juga turut merekodkan bacaan tinggi ialah Kluang, Johor serta Rompin, Pahang dan Johan Setia Selangor yang masing-masing mencatatkan bacaan 178. Selain itu, tiada kawasan di seluruh negara merekodkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 30 kawasan lagi berada pada tahap sederhana. Dan juga yang mana semua institusi pendidikan

Majlis Istiadat Berbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan Segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi lebar urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
2: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
3: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
2: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
4: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah ditelitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
2: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
5: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan membelbagaikan sumber bekalan.
2: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabac. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenalpasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
6: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
0: Perkembangan di Pulau Balabac sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
7: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: mak. Tangga ya. Ada rumah ko.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak molah apa, mak?
1: Kejap, mak muka mai sudah terah pakai molah laporan dalam mai lapo.
0: Eh, mak dah molah laporan?
1: Oh, senang jak. Lihat, klikkan lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapo melalui sistem mai lapo. Ibu tunggu gi. Lihat, klikkan lapo.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Tanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Jambatan Batang Paloh di Mukah dijangka dibuka kepada orang awam pada 30 Oktober ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Insinyur Adil Lariwa berkata, penyambungan bongkah terakhir jambatan itu hari ini menandakan hampir siapnya fasa utama pembinaan. Katanya baki kira-kira 3 minggu akan digunakan kontraktor untuk menyiapkan kerja-kerja akhir sebelum dibuka kepada pengguna. Jambatan sepanjang 1.7 km itu merupakan sebahagian projek pembinaan dan penyiapan jalan pesisir Sarawak dengan nilai kontrak berjumlah RM298.98 juta. Pembukaannya dijangka memperkukuh hubungan jalan raya antara kawasan pesisir termasuk Mukah, Sarike, Sibu dan Kuching. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan penyambungan bongkah terakhir Jambatan Batang Paloh di Mukah. Kerajaan Sarawak terus memberi tumpuan kepada pendidikan percuma. Usaha itu bagi melahirkan modal insan berkualiti sekaligus memenuhi keperluan tenaga kerja negeri pada masa hadapan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, inisiatif itu juga memastikan lebih ramai anak Sarawak mendapat akses kepada pendidikan tinggi tanpa dibebani kos pengajian. Katanya peruntukan pendidikan percuma Sarawak tahun ini mencecah kira-kira RM500 juta dan dijangka meningkat sehingga RM1 bilion. Beliau berkata demikian pada majlis program Citra Minda Intergenerasi sempena sambutan Hari Warga Emas Peringkat Bahagian di Limbang.

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SADC dan Jabatan Hutan Sarawak terus memperkukuh kerjasama dalam usaha memelihara alam sekitar. Kerjasama itu diteruskan menerusi program penanaman pokok bersama SADC di Hutan Simpan Sabal pada Khamis lalu. Pengarah Hutan Sarawak, Dato' Hamdan Mohamad berkata, program berkenaan menyaksikan penanaman 500 pokok daripada pelbagai spesies asli Sarawak, ia termasuk belian, meranti bumbung dan selangan batu pasir. Katanya penglibatan sektor korporat penting bagi menyokong usaha pemeliharaan serta pengurusan sumber hutan secara mampan. Program berkenaan disertai kira-kira 100 peserta terdiri daripada warga SADC, Jabatan Hutan Sarawak dan komuniti setempat. Operasi pembenihan awan Siri 4 Palang 2026 Sarawak bermula hari ini hingga Sabtu dengan fokus kepada kawasan empangan utama di negeri ini. Dalam kenyataan media bersama Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sarawak, operasi berkenaan dilaksanakan bagi membantu meningkatkan takungan air susulan fenomena El Nino yang boleh menjejaskan paras air empangan. Pada hari pertama, penerbangan memfokuskan Zon A melibatkan empangan Bakun dan Murum di Belaga serta empangan Sika dan Asyakirin di Bintulu. Tinjauan terus dilakukan di Zon B melibatkan empangan Batang Ai dan Benguh sebagai persediaan operasi pada hari berikutnya. Operasi pembenihan awan dijadualkan antara pukul 1 hingga 3 petang berdasarkan data cuaca Met Malaysia. Operasi selama 3 hari itu melibatkan kerjasama Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Giri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajlin itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kita dihiburkan dengan lagu daripada Izla, Ku Buka Hati Buatmu, dan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Apa cara lagu pendengar kita malam tu, anak? Bukan-bukan lagu Nang Tangkap Pilih Mena bunyi lagu. Tengantuk-ngantuk dia dengar. Tapi ia adalah antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nak? Lagu-lagu melo-melo slow, soulnya, jiwa sesebuah lagu. Ya, jangan mendengar aja. Kita tu mendengar lagu, bukan mendengar aja, menghayati dan menjiwai lagu ya yang bagusnya. Baik, perkongsian kita yang seterusnya. Jambatan Batang Paloh di Muka dijangka dibuka kepada orang awam pada 30 Oktober ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Insinyur Adela Riwa berkata, penyambungan bongkar terakhir jambatan itu hari ini menandakan hampir siapnya fasa utama pembinaan. Katanya, baki kira-kira 3 minggu akan digunakan kontraktor untuk menyiapkan kerja-kerja akhir sebelum dibuka kepada pengguna. Jambatan sepanjang 1.7 km itu merupakan sebahagian projek pembinaan dan penyiapan jalan pesisir Sarawak dengan nilai kontrak berjumlah RM298.98 juta. Pembukaannya dijangka memperkukuh hubungan jalan raya antara kawasan pesisir termasuk Mukah, Serikai, Sibu dan Kuching. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas menyempurnakan penyambungan bongkah terakhir Jambatan Batang Paloh di Mukah. Baik, kita dah dengar lagu-lagu Orang Putih. Kita dah dengar lagu-lagu retro. Kita layan lagu Korea lagi. Lagu daripada Big Bang, Haru Haru. Dan seterusnya kita akan hiburkan dengan lagu daripada Hijrah Yahya Fitrah. Semuanya menerusi Gatra.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baharu melonjak 10,000 keping sehari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 150 hingga 180 secara berpanjangan. Seri Penegak Baginda menegaskan keselamatan murid mesti diutamakan dan menggesa Kementerian Pendidikan mengambil langkah segera. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka bagi menghadapi situasi Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan berkaitan susulan situasi Jerebu semasa, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok, manakala di Pahang hanya daerah Rompin terlibat. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran beliau di media sosial memaklumkan negeri lain beroperasi mengikut takwim persekolahan. Katanya semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah perlu terus memantau keadaan Jerebu serta mengambil tindakan segera sekiranya keadaan memerlukan. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
2: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
1: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
3: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah ditelitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
4: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super critical melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan Belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain fokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Pengeluaran MyCard generasi baharu meningkat dua kali ganda kepada 10,000 keping sehari dengan jumlah terkumpul 169,346 keping sejak 17 September lalu. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham alias berkata, peningkatan itu berlaku meskipun Jabatan Pendaftaran telah menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada sekiranya masih dalam keadaan baik. Kad pengenalan baharu itu menampilkan peningkatan ciri keselamatan daripada 23 kepada 53 aspek bagi memperkukuh pelindungan identiti. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mewar-warkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Siasatan Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Mengenai program e-tuition rakyat secara percuma, Datuk Seri Fahmi berkata ia bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Katanya ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Siasatan Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
5: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
7: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 328 laman web, 388 akaun Telegram dan 60 nombor telefon yang terlibat dengan penipuan kewangan dan skim pelaburan palsu telah disekat pada tahun 2024 dan 2025. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, tindakan

dijalankan secara pantas dan berkesan. Sukan Malaysia menyasarkan gelaran juara keseluruhan Sukan SEA 2027 sebagai tuan rumah berbekalkan momentum kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, lebih 50% persiapan venue telah bersedia bagi temasya yang dijadualkan berlangsung September tahun depan, membabitkan 4 kluster iaitu Sarawak, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Dalam perkembangan berkaitan, 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027, manakala 5,000 lagi bagi Sukan Para ASEAN 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang September tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata, permohonan sukarelawan dibuka mulai 5 Disember ini kepada semua peringkat umur termasuk pelajar antarabangsa. Akhir sekali, Iraqi Airways mencipta sejarah apabila menjadi syarikat penerbangan komersial asing pertama terbang ke Iran sejak tercetusnya perang di Asia Barat. Pesawat dari lapangan terbang Najaf itu selamat mendarat di lapangan terbang Imam Khomeini, Tehran selepas mendapat pengecualian sekatan daripada Amerika Syarikat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baru melonjak 10,000 keping sehari. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Dan puan-puan, dengarkan frekuensi Mir FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM, mesra bermakna.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni, seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat monsun timur laut dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 221638.
1: Awas! Jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan saja menyalahi undang-undang tapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Kita bersua kembali dalam segmen Ais Sihat bersama saya Muhammad Syafari bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Sesi kali ini akan membawa kita menyelami persoalan mengenai apa itu vitamin C megadose dan apakah kesan sampingan sekiranya diambil secara berlebihan. Apakah itu vitamin C megadose? Vitamin C megadose adalah istilah yang menggambarkan pengambilan vitamin C, asid ascorbik dalam dos yang jauh melebihi had pengambilan seharian ataupun recommended dietary allowance yang disyorkan dan sering melebihi tahap tertinggi paras pengambilan, tolerable upper intake level, iaitu sebanyak 2000 mg sehari. Tidak ada bukti saintifik yang menyatakan bahawa vitamin C megadose membantu menyembuhkan atau mencegah kanser, sesama biasa atau pelbagai keadaan perubatan lain. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ketahui, sehingga kini tiada kajian yang membuktikan keberkesanan vitamin C megadose yang diambil secara oral. Apakah kesan sampingan pengambilan vitamin C berlebihan? Kebanyakan vitamin C yang dijual di pasaran adalah dalam dos 250 mg sehingga 1000 mg sehari. Kadar penyerapan vitamin C dalam badan akan berkurang sebanyak 50% apabila pengambilan vitamin C melebihi 1000 mg bagi orang dewasa. Ini bermakna vitamin C yang tidak diserap akan dikeluarkan daripada badan melalui urin. Secara umumnya, vitamin C adalah selamat diambil dalam dos yang disyorkan. Kesan sampingan yang biasa adalah loya, cirit-birit dan kekejangan perut. Proses katabolisme vitamin C akan menghasilkan oksalat sebelum dikeluarkan daripada badan. Penghasilan oksalat yang berlebihan akan membentuk batu karang dan meningkatkan risiko penyakit batu karang. Selain itu, vitamin C yang melebihi 2000 mg sehari juga boleh menyebabkan cirit-birit dan pengumpulan asid urik dalam saluran urin, iaitu faktor risiko bagi penyakit gout. Golongan yang berisiko tinggi mengalami rembesan oksalat tinggi dalam urin adalah pesakit buah pinggang kronik dan pesakit diabetes yang menghidapi komplikasi buah pinggang. Bagi mereka yang menghidapi penyakit keturunan seperti thalassemia, vitamin C yang berlebihan boleh menyebabkan hemodialisis acute atau sel darah merah pecah. Walaupun vitamin C tidak disimpan dalam badan, pengambilan berlebihan boleh memudaratkan kesihatan dan meningkatkan risiko penyakit. Vitamin C juga boleh mempengaruhi keberkesanan ubatan lain seperti ubat kolesterol dan ubat kemoterapi dalam rawatan kanser. Oleh itu, amat penting bagi mereka yang ingin mengambil vitamin C atau suplemen vitamin dan mineral lain mendapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi serta menjalani saringan kesihatan bagi mengelakkan kesan sampingan. Namun, pengambilan dos vitamin C yang tinggi iaitu melebihi 2000 mg untuk jangka masa yang panjang adalah tidak disarankan. ia boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius seperti cirit-birit yang teruk dan pembentukan batu karang dalam buah pinggang. Kesimpulannya, para pendengar semua, walaupun vitamin C baik untuk kesihatan, pengambilannya pada dosis yang terlalu tinggi boleh membawa lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Ikuti sesi terakhir Aisyah selepas ini di mana saya akan merumuskan perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian serta nasihat khusus kepada orang awam. Saya Syafarin, jumpa lagi. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Aisyah setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mendengar dan juga menghayati pengorbanan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang amat dicintai. Beliau yang dimaksudkan ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sepanjang hayatnya, Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang isteri yang setia berdiri teguh di sisi suaminya dan memainkan peranan yang sangat besar dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya beliau berhak mendapat gelaran isteri terbaik di dunia kerana curahan cintanya kepada suaminya tidak terhingga. Selayaknya Ummul Mukminin ini menyandang gelaran sebaik-baik isteri dan teladan unggul bagi seluruh umat Islam. Setiap titis keringat menjadi saksi akan kepayahan Khadijah menyantuni Nabi ketika baginda berkhalwat di Gua Hira, serta sokongan padunya dalam setiap gerak kerja dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara paling istimewa tentang wanita agung ini adalah beliaulah insan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyahut seruan tauhid. Sepanjang kehidupannya, beliau telah mengorbankan harta, jiwa dan bahkan keselesaan keluarganya demi Islam. Sebab itulah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, segala jerih payah Khadijah ini dikhabarkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah istana di syurga yang diperbuat daripada mutiara. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau sentiasa memberikan sokongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah saat rohnya terpisah dari jasad. Disebabkan itulah apabila Khadijah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa kehilangan yang amat sangat. Walaupun sebelum ini baginda dicemooh, dicaci dan diuji bertubi-tubi oleh musyrikin Mekah, baginda sentiasa berasa tenang dan gembira apabila berada di samping Khadijah. Istimewanya Khadijah ini saat Rasul dipinggirkan oleh masyarakatnya, beliaulah insan yang paling hampir memeluk duka baginda sallallahu alaihi wasallam. Dek kerana mulianya kedudukan Khadijah, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan salam kepadanya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pendengar yang dimuliakan, inilah gambaran ringkas mengenai kehebatan dan kemuliaan insan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat isteri-isteri di luar sana, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Andai terlanjur berbuat dosa, segeralah kepada kebaikan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki telah terlanjur mencium seorang wanita bukan mahram. Jadinya terlanjur. Nah, maka beliau telah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan fa anzalallahu wa

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sunat Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Sad ayat 26 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Sarawak berpotensi menjadi pemain strategik dalam pembangunan rantaian bekalan bahan api hijau bagi industri perkapalan serantau. Setiausaha Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Lanchan McPhee berkata, dengan kekuatan industri kimia dan bahan api Sarawak, kedudukan Malaysia sebagai hub pemindahan muatan serantau serta kepakaran Australia dalam pengeluaran bahan api hijau berupaya membuka ruang kerjasama itu. Katanya ketiga-tiga pihak sedang meneroka pembangunan ekosistem bahan api rendah karbon bagi menyokong peralihan industri maritim kepada tenaga bersih. Beliau berkata Australia turut bersedia berkongsi kepakaran dalam pengeluaran bahan api hijau, kawal sila laluan perkapalan dan aspek teknikal berkaitan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jonathan Openg di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Sarawak berharap Belanjawan 2027 memberi penekanan lebih besar terhadap sektor pendidikan khususnya bagi menaik taraf infrastruktur sekolah dan kemudahan pendidikan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Ahsan berkata, peruntukan lebih besar diperlukan bagi membaiki sekolah serta rumah guru yang masih daif. Katanya keperluan itu penting mengambil kira kedudukan Sarawak sebagai negeri terbesar di Malaysia dengan taburan penduduk yang berselerak. Beliau turut mahu sekolah di Sarawak dilengkapi kemudahan makmal serta diberi penekanan terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dan pendidikan teknikal dan latihan vokasional untuk memperkukuh pembangunan modal insan. Selain infrastruktur, katanya keperluan tenaga pengajar dan peluang kenaikan pangkat turut perlu diberi perhatian. Beliau berkata demikian kepada media ketika lawatan ke projek di Sekolah Kebangsaan Balipat Lawas. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima 133 representasi berhubung syur kajian semula persempadanan KSP bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak kali ke-7. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu 126 merupakan representasi bantahan, manakala 7 lagi menyokong syur berkenaan. Menerusi kenyataan medianya berkata SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi meneliti semua representasi yang diterima, khususnya yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan bagi siasatan tempatan. Katanya mengenai proses siasatan tempatan akan dibuat selepas mesyuarat berkenaan. SPR diberikan tempoh 2 tahun untuk menyiapkan kajian tersebut bermula 1 September lalu. Notis proseding siasatan tempatan akan dihantar kepada pihak yang layak sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum proseding dijalankan. Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC menjadi rakan kongsi projek penyelidikan antarabangsa bagi memahami, meramal dan mencegah virus demam babi Afrika ASF. Dalam kenyataan media, SIDC memaklumkan projek bernilai lebih 18 juta ringgit itu dibiayai UK Research and Innovation, UKRI dan diketuai Profesor Peter J. Dock dari University of Sheffield. SIDC akan bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Bioteknologi Kebangsaan Thailand serta Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak. Menurut SIDC, ASF tidak berisiko kepada manusia namun boleh memusnahkan ternakan babi serta menjejaskan ekonomi dan kehidupan komuniti penternak. Projek itu turut menyasarkan SIDC sebagai pusat rujukan genomik serantau bagi ASF selain menyokong pembangunan strategi kawalan dan vaksin.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junedi Tengku Jaafar menyertai kira-kira 500 jemaah dalam majlis kesyukuran sempena sambutan hari lahir beliau yang ke-80 di Masjid Jamek Kuching petang semalam. Majlis kesyukuran peringkat negeri itu turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg selain pemimpin Islam Negeri. Majlis dimulakan dengan solat maghrib dan isyak diikuti bacaan Yasin serta doa kesyukuran. Bacaan Yasin dan doa dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak, Sahibus Saya Ibu Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Sarawak FM akan menyiarkan secara langsung kemuncak bintang Piramli 2026 menerusi radio dan media sosial Ahad ini. Siaran bermula pada pukul 9 malam. Pendengar turut boleh mengikuti acara itu menerusi Facebook Sarawak FM dan RTM Klik. Pengendali media sosial Sarawak FM, Muzaldi Rami'i berkata, pihaknya turut melaksanakan pelbagai aktiviti promosi bersama peserta dan rakan strategik menjelang kemuncak program. Kemuncak Bintang Piramli 2026 menampilkan 6 peserta yang akan merebut gelaran juara. Program itu akan berlangsung di Dewan Tengku Abdul Rahman Putra, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan akan disiarkan secara langsung pada 11 Oktober ini. Beliau ditemui semasa Majlis Penyerahan Pakaian Rakan Strategik Bayu Somerset kepada petugas radio dan media sosial Sarawak FM sempena Kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Penyertaan dalam Kemuncak Bintang Piramli 2026 memberi pengalaman baharu kepada peserta selain peluang menyelami dan menghayati karya seniman Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Wakil Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Taib berkata, penyertaan buat kali pertama membolehkannya menimba pengalaman dan belajar daripada peserta yang lebih berpengalaman. Katanya, minat terhadap karya P. Ramli bermula sejak kecil dan lagunya turut menjadi sumber pembelajaran dalam bidang muzik. Sementara itu, peserta Zon Tengah, Musyawir Abdul Rani menyifatkan pertandingan itu sebagai ruang untuk mengenang jasa P. Ramli sebagai legenda seni tanah air. Menjelang kemuncak program, para finalis turut mengikuti beberapa aktiviti termasuk sesi membeli belah pakaian bersama rakan strategik Max Fashion. Cadangan pembangunan empangan melata di Kampung Simuti Padawan berpotensi memperkukuh bekalan air terawat dan penjanaan tenaga elektrik bagi kawasan sekitarnya. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Dr. Jerib Susil berkata, kawasan tadahan air di Simuti berpotensi dibangunkan menerusi projek acute system bagi memenuhi keperluan air dan tenaga. Katanya, manfaat projek itu dijangka melibatkan kawasan Simuti, Sibakar, Sibuang dan Sadir. Selain bekalan air dan tenaga, beliau berkata kawasan berkenaan turut berpotensi dibangunkan sebagai destinasi eko pelancongan berikutan keindahan alam semula jadi dan sumber yang ada. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan tapak ke kawasan cadangan pembinaan empangan melata di Kampung Simuti Padawan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN telah mengeluarkan 169,346 MyCard generasi baharu di seluruh negara dalam tempoh 17 September hingga 6 Oktober lalu. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias berkata, Sarawak merekodkan pengeluaran ketiga tertinggi dengan 15,777 keping. Katanya, sambutan terhadap MyCard generasi baharu amat menggalakkan susulan peningkatan ciri keselamatan bioteknologi tinggi daripada 23 kepada 53 ciri. Bagi menampung peningkatan permohonan, JPN turut menambah pusat pengeluaran kad daripada 60 kepada 70 di seluruh negara. Bagaimanapun, beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukar MyCard lama sekiranya chip masih dalam keadaan yang baik. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 diharap beri tumpuan perkasa sektor pendidikan di negeri ini. Sarawak teroka kerjasama ekosistem bahan api hijau bersama Australia. SPR terima 133 representasi kajian semula persempadanan Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Ani Azizul Johan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baik, berita keluarga yang kita terima daripada saudara Muhammad Rani dimaklumkan bahawa ayahanda Presiden Tuan Guru Haji Muhammad Hanif Ali, Presiden Rumpun Silat Sarawak, merangkap Guru Utama Seni Silat Helang Putih Perkasa Sarawak, telah kembali ke Rahmatullah pada 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Khamis 8 Oktober 2026 semalam. Dan pemergian Allahyarham merupakan satu kehilangan besar buat seluruh keluarga persilatan. Jasa, ilmu, bimbingan dan bakti Allahyarham akan terus dikenang serta menjadi warisan kepada generasi yang ditinggalkan. Dan untuk pengetahuan, jenazah Allahyarham akan dikebumikan selepas solat Jumaat di tanah perkuburan Samariang pada hari ini. Jadi saya ulang balik isi berita dengan penuh duka cita dimaklumkan bahawa ayahanda Presiden Tuan Guru Haji Muhammad Hanif Ali, Presiden Rumpun Silat Sarawak, merangkap Guru Utama Seni Silat Helang Putih Perkasa Sarawak, telah kembali ke Rahmatullah pada 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Khamis 8 Oktober 2026 semalam. Dan pemergian Allahyarham merupakan satu kehilangan besar buat seluruh keluarga persilatan. Jasa, ilmu, bimbingan dan bakti Allahyarham akan terus dikenang serta menjadi warisan kepada generasi yang ditinggalkan. Dan untuk pengetahuan juga, jenazah Allahyarham akan dikebumikan selepas solat Jumaat hari itu di tanah perkuburan Samariang. Salam takziah untuk seluruh ahli keluarga.
2: Belanjawan 2027, apa suara anda?
3: Assalamualaikum, kami Fikri. Untuk belanjawan 2027 tu, kami berharap agar kerajaan lebih menitikberatkan kebajikan pekerja sama ada kerajaan ataupun swasta. Dengan kenaikan kos hari hidup ini tu, diharapkan ada kenaikan gaji yang bersesuaian dengan keadaan masa tu.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik. Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Oktober 2003, Perasmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Perasmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

0: Untuk mengetahui keadaan cuaca di pagi Jumaat tu, apa kata kita terus bersama Fazmi dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi Fazmi.
1: Pagi.
0: Okay, macam mana untuk info cuaca kita hari ini? Silakan.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Disambarkan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi sama 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini, bahagian Kuching, Samarahan, Serian dan juga Seri Aman masih lagi dijangka mengalami jerebu dengan jarak ketapakan di bawah 5 km. Okay, pada pagi ini juga diramalkan hujan bagi bahagian Betung, Bintulu, Miri, Mukah, Sarike dan juga Limbang. Manakala pada waktu petang senja, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku bagi bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah barat-barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu boleh dianggarkan di antara 23 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Surat FM.
0: Baik, terima kasih Fazmi. Selamat bertugas. Bye.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.
1: Majlis Istiadat Berbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Ikuti harapan dan suara masyarakat luar bandar mengenai Belanjawan 2027. Penghulu Anthony Ngau.
2: Harapan kami ketua masyarakat dan ketua kaum kawasan Telang Usan yang pertama sekali ialah mengenai pakalan air bersih, sebab rata-rata di semua kampung di Dun Telang Usan mengalami kesukaran pakalan air bersih. Kami hanya bergantung kepada air graviti dan air sungai dan air hujan.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu, sebanyak 36 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 pagi tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 187. Ia diikuti Nilai Negeri Sembilan dengan bacaan 184 dan Segamat Johor 183. Antara kawasan lain yang turut mencatatkan bacaan tidak sihat termasuk Bukit Rambai, Bandaraya Melaka, Johan Setia, Tangkak dan Shah Alam. Pengurusan rekod yang sistematik, selamat serta mampan terus memperkukuh transformasi digital sektor awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan rekod awam bukan sekadar dokumen pentadbiran, malah merupakan aset strategik yang menyokong proses pembuatan keputusan, pelaksanaan dasar, accountability serta pemeliharaan warisan negara. Menurut beliau, seluruh anggota masyarakat adalah penjaga warisan negara dan bukannya meletakkan tanggungjawab itu kepada kerajaan dan kakitangan arkib semata-mata. Peminjam yang berdepan kesukaran menjelaskan tunggakan pinjaman PTPTN dialu-alukan tampil berunding bagi menstrukturkan kelonggaran yang dibenarkan. Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Jawapan bertulis dalam sesama parlimen pada Khamis memaklumkan kerajaan sentiasa prihatin terhadap kekangan dihadapi peminjam yang benar-benar terbeban untuk menjelaskan pinjaman mereka. Sebanyak 13 daripada 17 syur penambahbaikan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Lembaga Tabung Haji TH, di bawah tanggungjawab institusi berkenaan telah dilaksanakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, baki 4 syur masih dalam tindakan termasuk pindaan Akta Tabung Haji 1995. Beliau berkata, secara keseluruhan RCI mengemukakan 25 syur dengan 8 lagi bagi membabitkan pelaksanaan oleh pihak lain. Perluasan perkhidmatan bas.my di Johor Bahru dijangka memberi manfaat kepada 14.99 juta penumpang setahun menerusi penambahan laluan dan kapasiti bas secara berperingkat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkhidmatan bas di bawah program Stage Bus Services Transformation itu diteruskan di Johor Bahru sehingga 2031. Katanya liputan perkhidmatan akan diperluaskan ke Terminal Tiram Johor Jaya, Ecotropics Mall of Medini dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.